Noc v Záhradskom rádiu. Záhradské rádio. Pekné sny.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Miešame len dobrú hudbu.
1: Záhorácke rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhorácke rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti. A pro naše deti.

0: Záhradské rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhradské rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.
2: Hey, this is Mariah Carey.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Ľadoví muži sú traja, z toho dvoch už máme za sebou. Tretí teda oslavuje práve dnes, vo štvrtok 14. mája. Poďme si teda o Bonifácoch niečo povedať. Bonifác je jemným a starostlivým človekom. Vždy sa niečoho alebo niekoho obáva. Je bojazlivý a nepriebojný. No vie sa občas zavesiť na niekoho vplyvného a potom za jeho chrbtom sa dokáže zabezpečiť. Nerád je v centre pozornosti, radšej sa snaží byť v ústraní a nepozorovane si prihrievať svoju polievočku. Byť jeho spoločníkom znamená vykonávať jeho nápady a vystavovať svoje postavenie riziku zaňho. Bonifác totiž nikdy neriskuje, nikdy sa nesnaží priveľa investovať alebo sa presadiť do centra diania. Aj v rodine, radšej je mimo rozhodovania a zodpovednosť za všetko radšej nechá na svojej partnerke. Pritom sa však rád hrá na vodcu a snaží sa aspoň pred príbuznými vystupovať autoritatívne. Je to však len maska. On nie je ani schopný, ani agresívny. On je nežný. Také je aj jeho osobné číslo, a to znamená šestka. Nežnosť. Toto meno je vhodné pre znamenia ako blíženci, baran, strelec alebo lev, pretože tie ho dokážu viac dostať do popredia a podporia v ňom chuť do boja a riskovať. Vhodnou farbou je potom modrá. Takže my samozrejme Bonifácom prajeme len a len to najlepšie, ale všetko najlepšie ide aj tým, ktorí dnes oslavujete svoje narodeniny. Užite si teda všetci svoj dnešný oslávenecký deň a všetko najlepšie želá Záhorácke rádio.
1: Vstávajte. Vstávajte. Vstávajte. Želám.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 82 centov. Pšeničnú múku Plony Natury 1 kg rôzne druhy len za 42 centov. A sprchové gely Palmolive 500 ml vybrané druhy len za euro 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

0: Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.
1: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Chcete vedieť, ako najlepšie sa vyhnúť Alzheimerovej chorobe? Tak dobre počúvajte. Obyčajná potravina, ktorú máte určite aj vy doma v chladničke, by mohla pomôcť znížiť riziko jednej z najničivejších chorôb dneška. Nový výskum naznačuje, že pravidelná konzumácia vajec môže súvisieť s nižším rizikom Alzheimerovej choroby. Ak ste teda ešte neraňajkovali, určite by ste tak mali učiniť a urobiť si nejaké dobré vajíčka. Na Slovensku žije podľa odhadov približne viac ako 62 tisíc ľudí s demenciou vrátane Alzheimerovej choroby. To predstavuje asi 1,15% populácie. Medzi týmito pacientmi je výrazne viacej žien ako mužov. Píše sa o tom dokonca aj v správe Integrovanej ceste starostlivosti o demenciu. Alzheimerová choroba patrí medzi najčastejšie formy demencie. Postupne poškodzuje mozog a spôsobuje problémy s pamäťou, rečou, orientáciou či správaním. Ochorenie sa časom zhoršuje a v súčasnosti naň neexistuje definitívny liek. Hoci presná príčina tejto choroby nie je úplne známa, odborníci upozorňujú, že významnú úlohu môže zohrávať životný štýl. Medzi odporúčané preventívne opatrenia patrí aj zdravá a vyvážená strava. Najnovšia publikácia teda v odborných časopisoch naznačuje, že výborným efektom by mali byť práve vajíčka. Vedci analyzovali údaje od takmer 40 tisíc starších dospelých počas obdobia dlhšieho ako 15 rokov. Údaje, ktoré pochádzali teda z projektu, do ktorého sa zapojilo viac ako 96 tisíc členov cirkvi adventistov 7. dňa. Táto komunita je zaujímavá tým, že zahŕňa ľudí s veľmi rozdielnymi stravovacími návykmi, od prísnych vegánov až po ľudí, ktoré vajcia konzumujú denne. No a výsledky hovoria veľmi, veľmi jasne. Čím viacej vajíčok, tým menšia šanca na Alzheimerovú chorobu. Takže ešte raz opakujem, ak ste neraňajkovali, určite by ste si mali nejaké dobré vajíčka pripraviť, možno aj práve teraz.
1: Záhorácke rádio a ranná pohoda.

0: 7 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio.
0: Počasie.
3: Aj o 7 hodine sme tu s aktuálnou predpoveďou počasia. Dnes teda jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno. Postupne cez deň pribúdanie ďalšej oblačnosti a ojedinele môžeme očakávať aj dážď alebo prehánky. S dennými teplotami v rozmedzi 17 až 22 stupňov. Malo by byť bez vetria, alebo bude fúkať len slabý, postupne juhovýchodný až južný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu. Postupne ale v nárazoch zosilnie až do 55 km za hodinu.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 16-ročnej Renáte v Trnave. Po dievčati bolo vyhlásené pátranie po tom, čo sa nevrátila po víkendovej priepustke do Centra pre deti a rodiny Trnava. Renáta bola naposledy videná v meste Senica 11. mája o 7:30, kde rodinnému príslušníkovi uviedla, že odchádza do centra, kde doposiaľ nedorazila. Odvtedy nepodala o sebe žiadnu správu a zdržiava sa na neznámom mieste. Toľko uviedla krajská policajná hovorkyňa Veronika Dachová. Mladé dievča by sa mohlo podľa polície pohybovať v Malackách, Záhorskej Vsi, Veľkých Levároch alebo aj kdekoľvek na území Slovenska. Nezvestná je vysoká 165 cm, štíhlej postavy, má dlhé čierne vlasy, tetovanie na predlaktí, v znení Janko a k tomu dva motýle na ľavej ruke. Nosí výrazný make-up, umelé čierne riasy a výraznú bordovú linku. Toľko doplnila policajná hovorkyňa. Obuté mala biele tenisky. Popis ostatného oblečenia nie je známy. Informácie o nezvestnej môžu občania nahlasovať na bezplatnom telefónnom čísle 158 na ktoromkoľvek obvodnom policajnom oddelení aj prostredníctvom sociálnych sietí na facebookovej stránke Polícia Slovenskej republiky Trnavský kraj. Spoznajte históriu Senice cez mobilnú hru Návrat do budúcnosti. Viac doplní hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.
2: Mesto Senica a oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie a Kopanice pripravili pre obyvateľov aj návštevníkov modernú technologickú novinku. Ide o interaktívnu mestskú hru v mobilnom telefóne s názvom Návrat do budúcnosti, ktorá spája históriu s digitálnym svetom a pozýva na neobyčajnú prechádzku mestom Senica. Hlavným hrdinom celého dobrodružstva je postava Sovy s menom Viktor, ktorá prichádza na dôležitú misiu. Hráči majú za úlohu pomôcť jej hľadať stopy minulosti ukryté priamo v uliciach a všímať si detaily, ktoré pri bežnom pohybe mestom často prehliadame. Postupne tak spolu s Viktorom skladajú obraz starej Senice, riešia zaujímavé úlohy a odpovedajú na otázky, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby sa sprievodca Viktor mohol úspešne vrátiť v čase. Hra je navrhnutá tak, aby bola prístupná a zábavná pre všetky generácie. Je skvelým programom pre rodiny s deťmi, mladých ľudí, ale aj pre starších obyvateľov, ktorí si radi zaspomínajú na niekdajšiu podobu nášho mesta. Celá aktivita sa odohráva v centre Senici a jej absolvovanie trvá približne 30 minút. Jediné, čo k hraniu potrebujete, je smartfón s prístupom na internet. Stačí jednoducho kliknúť na tlačidlo Hrať a nechať sa v teréne viesť pokynmi priamo v rozhraní aplikácie Mysterio, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť v obchodoch s aplikáciami Google Play alebo App Store.
1: Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálu mizahorie.sk.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

Hi everybody, všetkým vám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15. v premiére a každú stredu o 19. v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 879. kolo, novinka číslo 1 Lady Gaga a Doishi Runway.

22 Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 21 Alex Warren Eternity, 20 Somber 12 to 12, miesto číslo 19 Topic Fireboard DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 18 Kamrat Be Mine, 17 Taylor Swift Opalite.

16 Marshmallow and Ellie Goulding and Ava Jones Save My Love, miesto číslo 15 Ravin Lenae Love Me Not, 14 Bruno Mars I Just Might, miesto číslo 13 Glockenbach a Tom Walker Home, 12 Nikita Portugal The Man Glide, miesto číslo 11 Disco Lines and Tinashe Dobrok Boys, miesto číslo 10 Para Prepojený, 9 Shakira Zoo, miesto číslo 8 Somber Undressed, 7 Olivia Dean Man I Need, miesto číslo 6 Huntrix Golden, miesto číslo 5 Lady Gaga Dead Dance.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica. Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7,50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
1: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas

0: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a Neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even, Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: 14. máj 2026. Taký je dnešný dátum. Traja ľadoví muži sú stále ešte teda pri plnej moci a ak sa teda nechcete trápiť s patáliami s počasím, môžete sa ukryť v krásnom, príjemnom, útulnom a klimatizovanom kine Cinemax v Skalici a vychutnať si k tomu nejaký dobrý film. Dnes medzi nimi môžete napríklad v 3D si vychutnať Billie Eilish Hit Me the Hard and Soft the Tour od 15. hodiny. Výborný hudobný film. Komediálnu drámu s názvom Diabol nosí Prádu 2 aj so slovenským dubbingom si môžete pozrieť od 17.30. Horor Hokum sa potom premieta o 20.30. Ďalší hudobný dokument, tentokrát rockový, v premiére Iron Maiden Burning Ambition o 18. hodine v rámci Artmaxu. Animovanú dobrodružnú komédiu Lumpík Špuntík opäť so slovenským dubbingom v premiére premietajú o 16.10. Hudobnú drámu s názvom Michael si môžete vychutnať o 20. hodine. Akčnú fantasy Mortal Kombat 2 o 20.20. Akčnú drámu Top Gun Maverick si môžete v premiére pozrieť o 17.50. Zvieraciu farmu, túto animovanú rozprávku so slovenským dubbingom taktiež v premiére o 15.40.
1: Iba my hráme country. Folk scéna.
2: Záhorácke rádio.

0: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218. Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
2: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
3: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
2: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
3: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
2: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

19 centov za 1 kg. Paradajky šery ďatlové 500 gramov len za 1,69 €. A jablká sandomierské ukladané len 89 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Nech ste v akom veku a v akomkoľvek bode možno vášho života, stále môžete dosahovať nové a nové ciele. Na Shakire sa napríklad podarilo niečo neuveriteľné. Zažila svoj najväčší koncert vo svojej kariére vôbec. Napriek tomu, že je to už hudobná ikona, dlhoročná, ktorú všetci celý svet veľmi dobre pozná, tak stále posúva tú svoju hranicu ďalej a ďalej. Shakira totižto v sobotu 2. mája vystúpila na ikonickej pláži Copacabana v Rio de Janeiro, kde v minulosti vystúpilo a prepísalo históriu viacero hudobných hviezd. Koncert, ktorý bol bezplatný, prilákal viac než 2 milióny ľudí. Shakira fanúšikom zaspievala svoje najznámejšie hity, no a speváčka si počas koncertu aj zaspomínala aj na svoju prvú návštevu Brazílie pred približne 3 dekádami, keď mala teda ešte len 18 rokov a snívala o tom, že práve na tomto mieste bude spievať a teraz teda pripravila pre nich obrovskú show. Toľko povedala aj ona sama značením a jej koncert bol zároveň teda oslavou ženskej sily. Podľa Billboard vystúpenie kolumbijskej speváčky mohlo vygenerovať približne 777 miliónov brazílskych rílov, čo je v prepočte približne 155 miliónov dolárov vďaka prílevu turistov a peniazom utratených v reštauráciách, hoteloch a obchodoch. To, čo sa teda stalo v Riu, bolo nezabudnutelné a dýchberúce. Zhromaždilo sa tam teda približne 2,5 milióna ľudí a spoločne dokázali teda rozpoznať silu hudby v každom z nás. Toľko prezradila a takto to cítila samotná speváčka. Na záver samozrejme poďakovala aj jej neúnavnému tímu a tisíckam ľudí, ktorí sa na tejto obrovskej produkcii podielali. Copacabana v Riu má bohatú históriu. Práve na tomto mieste sa odohral aj údajne najväčší koncert vôbec v histórii. Spevák Rod Stewart prilákal na pláž až 3,5 milióna ľudí. Odvtedy v Brazílii prekonali miliónovú hranicu aj The Rolling Stones alebo Madonna. Obrovský úspech zožala na pláži v Riu aj speváčka Lady Gaga. Na jej koncert prišlo taktiež 2 milióny ľudí. Takže uvidíte, možno aj vy tam jedného dňa vystúpite, alebo si pôjdete pozrieť práve nejaké takéto ikonické vystúpenie. Tu je Shakira

0: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
1: Hľadáte spoľahlivý internet alebo aj digitálnu televíziu s archívom?
2: Sme EHS, váš lokálny partner pre spoľahlivé pripojenie. Neustále rozširujeme naše služby a pokrytie v obciach na Záhorí, aby ste aj vy mali najmodernejšie pripojenie k svetu. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo kliknite na www.ehs.sk.
1: Sme vaši susedia zo Záhoria, vaše EHS.
3: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
4: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
3: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
1: Očný optik Privat SRO, sídliaci na ulici doktora Klementisa 54, bývalá športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, dámskych a pánskych okuliarov. Sme členom Optickej únie Slovenska, garantom odbornosti a zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. U nás nájdete cez 500 okuliarových rámikov a okuliarové šošovky svetových výrobcov. Ku každým novým okuliarom máte od nás púzdro a čistenie v cene, záručný i pozáručný servis. Ponúkame aj expresné zhotovenie okuliarov od 1 hodiny. Darčekové poukazy ľubovoľnej hodnoty pre vašich blízkych. Nájdete nás v Skalici na Športke od pondelka do piatka od 9. do 12. hodiny a po obede od 13. do 16. Po dohovore sme tu pre vás aj cez víkend. Informujte sa, volajte 034 664 8444 alebo 0903 205 360. A pozor, zoberte so sebou staré, vyslúžilé či poškodené dioptrické okuliare zakúpené v ktorejkoľvek optike. Určite sa to vyplatí. Váš očný optik Privat Skalica.
0: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
5: Said you hated the ocean, but you're surfing.

Čo skoro bude 8 hodín a teda budeme musieť odovzdať slovo ďalej, pretože relácia Ranná pohoda sa končí, aby nás mohla vystriedať relácia Hráme pre vás, ale to už bude v inom zložení. Želáme vám samozrejme krásny, úspešný a príjemný deň aj naďalej. Zostaňte so Záhoráckym rádiom, čo najviac vám to vaše povinnosti dovolia a pre túto chvíľu sa lúči dvojica Viktor a Zdeno.

0: Presný čas vám prinášajú stavebniny Panflex v Rádište. Komplexná ponuka od základov až po strechu. www.panflex.sk
1: 8 hodín.
2: Zahoracké rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoráckeradio.sk
2: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
1: Počasie.
4: Pekné dobré ránko pri aktuálnej predpovedi počasia vás víta Ľubka. Známe pranostiky sa naplňajú a aj dnes sa zobudzame do chladnejšieho rána. V tejto chvíli okolo 8 stupňov v našom kraji, počas dňa teplota vystúpi maximálne na 15. Po celý deň zamračené, k tomu prehánky a fúkať bude silnejší juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 7 až 25 km za hodinu. Do každého počasia vám ale posielame tú najlepšiu hudbu na záhorí v relácii Hráme pre vás.
1: Hráme pre Záhorie. Hráme pre vás.

Pekné dobré ránko ešte raz zo Záhoráckeho rádia. Lady Gaga, Ariana Grande a ich pesnička Rain on me, takže spievajú o tom, ako bude na nich pršať a pršať bude dnes asi aj na nás, takže určite si nezabudnite dnes pribaliť do vašej výbavy aj dážnik. No ale pre super začiatok hráme takúto skvelú hudbu už iba jeden pracovný deň a je tu víkend. 14. maj je dnešný dátum a my vás pozdravujeme z relácie Hráme pre vás. A hrať pre vás budeme do práce, na cesty a kamkoľvek, kde nás práve počúvate. Od mikrofónu pozdravuje Ľubka a od techniky s Denom a spolu sme tu pre vás až do 11. hodiny, kedy vybavíme narodeninový či meninový servis, prinesieme aktuálne informácie z nášho kraja, pozveme vás do kina a od valistky do Cinemaxu v Skalici si aj zasúťažíme, takže máme toho dosť a k tomu samozrejme aj dnešnú tému. Či bývate v paneláku alebo v dome, na dedine či v meste, celkom určite väčšina z vás teda má susedov. No a tých si ako aj rodinu zväčša nevyberáme, ale často o nich vieme viac, ako by sme možno chceli. Sú medzi nimi takí, ktorí vám prinesú koláč na privítanie, vyzdvihnú balík alebo pomôžu, keď treba, ale aj takí, ktorí vŕtajú presne vtedy, keď si chcete oddychnúť alebo kosia trávu v nedeľu ráno. A preto ma zaujíma, sú vaši susedia dar alebo trest? Akého suseda máte vy? Pokojne sa podelte o vaše príbehy, či už milé alebo vtipné, na našom Facebooku alebo Instagrame Záhorácke rádio. Budeme sa tešiť na vaše správy, pretože ako sa vraví, nie je nad dobrého suseda. 8 hodín 5 minút je aktuálny čas a my hráme

0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti. Na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
3: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
0: Dni Renault.
2: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
0: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: priniesli ochladenie. No a čo ten dnešný Bonifác? No, vyzerá to veľmi podobne, ale my sa na neho poďme pozrieť aj ako na osobnosť prostredníctvom jeho charakteristiky. Bonifác patrí k citlivým a skôr nenápadným osobnostiam. Nepotrebuje byť v centre pozornosti, radšej si drží odstup a vyhýba sa riziku. Je teda opatrný, premýšľavý a niekedy aj trochu bojazlivý, no zároveň má v sebe jemnosť a starostlivosť voči druhým. Nevyhľadáva konflikty ani veľké rozhodnutia, skôr sa snaží nájsť istotu a pokoj. Navonok môže pôsobiť sebavedomejšie, no v skutočnosti je to skôr citlivý človek, ktorý si cení stabilitu a bezpečie. Muži s týmto menom by sa mali rodiť v znameniach ako blíženci, baran, strelec či lev a jeho farbou je modrá. Tak teda ešte raz želáme všetkým narodeninovým aj meninovým oslávencom všetko len to najlepšie a ak nás náhodou počúva nejaký Bonifác, tak sa nám prosím ťa ozvi, pretože chcela by som spoznať niekoho s takýmto netradičným menom. No a 14. maj patrí aj slovenskej herečke Kristine Svarinskej, takisto speváčke Beate Dubasovej a tiež americkému internetovému podnikateľovi a spoluzakladateľovi Facebooku Markovi Zuckerbergovi. V tento deň v roku 1796 Edward Jenner vykonal prvé očkovanie proti kiahňam a takisto v tento deň v roku 1940 otvorili prvú reštauráciu McDonald's v Kalifornii. Toľko teda 14. maj. No a ak sa nachádzate na cestách nášho kraja, pozor na mokrú vozovku. Nehoda je v Sobotišti na hlavnom ťahu. Tak si tam dajte pozor.
1: Hráme pre vás. Hráme pre vás. Hráme pre Záhorie. Záhoracké rádio.

0: zoznamy.
1: Príďte povzbudiť najlepších pretekárov horskej cyklistiky na medzinárodné preteky slovenského pohára v horskej cyklistike Skalica Zlatnícka dolina MTB XCO 2026 a Slovak e-bike Cup 2026. Preteky sa uskutočnia od 15. do 17. mája v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina. Predstavia sa tu špičkoví jazdci z celej Európy, ktorí si zmerajú sily v olympijskej disciplíne cross country na tratiach Bike Areny Zlatnícka dolina. Čaká vás skvelá športová atmosféra, napínavé súboje a adrenalinové výkony priamo v srdci prírody. Teší sa na vás Bike Arena Hertel Sport Team. Mesto Skalica oznamuje, že dňa 20. a 21. mája sa začnú stavebné práce na stavbe cyklotrasy v meste Skalica. Frézovanie povrchu krajných častí komunikácií v uliciach podplukovníka Pľušťa a doktora Jurkoviča. Žiadame preto občanov o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, ohľaduplnosť a ak je to možné o využitie okolitých komunikácií. Ďakujeme za pochopenie. Senior dom Terézia v Holíči na Zámockej ulici číslo 3 vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. mája v čase od 9. hodiny do 14. hodiny. Naše zariadenie sa nachádza priamo v Holíčskom zámku, preto nás určite nájdete. Ak máte záujem vidieť, ako si žijeme, určite prídite. Ukážeme vám celé naše zariadenie a budete mať možnosť nahliadnúť aj do súkromia našich obyvateľov. Sociálne pracovníčky vám radi poskytnú odborné informácie o procese vybavenia žiadosti do zariadenia pre seniorov a zodpovedia vaše otázky. Naše ošetrovateľky a opatrovateľky sa radi pri vás zastavia a plnohodnotne vám vysvetlia proces ošetrovateľstva a opatrovania našich príjmateľov. Ak prídete v doobednejších hodinách, máte možnosť zapojiť sa priamo do aktivít našich obyvateľov, ktorí budú pracovať v hlinenej dielni s keramickou hlinou v textilnej manufaktúre či pliesť košíky z pedigu alebo prírodných materiálov. Vo štvrtok 21. mája sa na vás teší kolektív Senior domu Terézia v Holíči. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica Incognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17.00 je pre všetkých návštevníkov pripravená pútavá komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na podujatie je voľný. A v sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum v Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky monotypie Neopakuj sa a tvor. Pod vedením umeleckej dvojice Magdaléna Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, otláčať, experimentovať a objavovať krásu v netradičných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezervácie uskutočnite na e-mail sonia.spacilova@zahorskemuzeum.sk. Obec Petrova Ves a Klub historických vozidiel Holíč vás srdečne pozývajú na 36. ročník Zlatníckej veterán rally Memoriál Jána Vépyho spojený so svetodušným jarmokom dňa 23. mája. Od 8. hodiny začne výstava historických vozidiel spojená s promenádou v dobovom oblečení. Milovníci veteránov si prídu na svoje, keď o 10.30 odštartujú nablískané historické vozidlá. Popoludní o 15.00 sa účastníci vrátia do Petrovej Vsi, kde prebehne slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov rally. Okrem hlavného programu čaká na návštevníkov množstvo sprievodných podujatí počas celého dňa. Nebude chýbať dobré jedlo, hudba, spev a predovšetkým veselá nálada. Svetodušné slávnosti v Petrovej Vsi tak opäť ponúknú ideálnu príležitosť na strávenie príjemného víkendu plného zábavy, kultúry a tradícií v srdci Záhoria. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Strašiak veterných parkov sa vracia po zabučky. Jubilejný 20. ročník Trdlfestu zakončí koncert skupiny Peter Bič Projekt. Pre mňa je Hlbocká pôda posvetná. Vyznal sa v rozhovore pre Záhorák Peter Huba, autor románu o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom. V Senici sa rodí prvá súkromná galéria na Záhorí, stojí za ňou výtvarník Ľubomír Miča. Borský svätý Jurchista na sobotu folklórne slávnosti, prídu aj hostia z Kostariky. Hokejbalisti z Kalice musia vo finále zabojovať doma, v Bratislave prehrali oba zápasy. Dubovce šokovali Senicu, predposledný tým 6. ligy možno zahatal cestu FK Senica do vyššej súťaže. V Nike lige rozhodne o zostupe aj baráži až posledné kolo. Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
0: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Mali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketline. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
3: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 82 centov. Pšeničnú múku Plony Natury 1 kg rôzne druhy len za 42 centov. A sprchové gely Palmolive 500 ml vybrané druhy len za 1,99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
6: Tu je Miroš Bierka, zdravím všetkých tých, ktorí počúvajú Činíte dobre.

0: Krátko pred 9 hodinou je takáto krásna balada v podaní Mira Žbírku a jeho jesenej lásky. Aj keď síce už jeseň nie je, už sa posúvame k letu a boli by sme radi, aby čo najrychlejšie bolo, tak teraz to počasie trošku tak jesene vyzerá, ale čo si budeme hovoriť, potrebujeme aj takéto počasie, pretože naozaj už tá pôda a príroda si to naozaj veľmi vyžaduje, takže sa tešíme aj z toho, že bude chvíľu pršať. Pozdravujeme v tejto chvíli ale všetkých susedov, aj vaše susedky, pretože každý z nás má doma nejaký ten unikát. Či bývate v paneláku alebo na dedine, susedia sú samostatná kapitola. V meste je to klasika. Niekto vŕta presne vtedy, keď si chcete oddychnúť alebo nad vami dupe, alebo sleduje dianie z okna lepšie ako bezpečnostná kamera. Aj to všetci poznáme, každý má nejakú tú susedu, ktorá nemá nič na starosti, iba kontrolovať to, že ste zaparkovali tam, kde sa parkovať nemá. Prosím vás, nerobte to, pretože toho parkovacieho miesta naozaj nie je dosť. Panelák má teda svoje čaro, všetci sa počujeme, aj keď nechceme, všetci o sebe všetko vieme, ale to isté prináša vlastne aj dedina. Tam sa ráno zobudíte na kosačku alebo rezanie dreva či na nejaký traktor. Ak náhodou neviete, kedy presne ste prišli domov, sú aj susedia, ktorí si vedú vašu dochádzku a všetko vedia ešte skôr, ako stihnete zaparkovať. A keď sa niečo udeje, vie o tom celá ulica ešte pred večerou. No ale zároveň susedia môžu byť práve tí, ktorí vám pomôžu, požičajú vám veci a podržia vás v ťažkých situáciách. Takže ostáva otázka rovnaká. Aký typ susedov máte vy? Máte práve toho pozorovateľa, čo všetko vie? Alebo toho zlatého suseda, ktorý vám ešte aj upečie koláč? Napíšte nám vaše príbehy a možno sa v nich nájdete aj vy. Toto všetko už po záhoráckych zvestiach, potom vám prinesieme aj horoskopy a veľa ďalšieho. V tejto chvíli ale pokračujeme v najlepšom playliste na Záhorí Lost Frequencies v relácii Hráme pre vás.
1: Záhorie je naladené na vlne Záhoráckeho rádia. Záhorácke rádio. Tak západne, ako sa len dá. Záhorácke rádio.

0: Presný čas vám prináša čerpacia stanica Alchem Senica, váš dodávateľ prémiového rakúskeho paliva.
1: 9 hodín.
2: Záhradské rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.

0: pretty boy.
1: Záhorácké zvesti.
2: Do okresu Senica smerovali miliónové investície. Župa chce pokračovať v opravách ciest aj podpore služieb. Včerajšie výjazdové rokovanie Trnavského kraja sa konalo v Senici. Skalica informuje o zmene termínu frézovania cyklotrasy. Policajná akcia Track and Bus odhalila v Trnavskom kraji 82 priestupkov. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Na včerajšom výjazdovom rokovaní Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo v Senici, poslanci zhodnotili doterajšie investície aj plány do budúcnosti. Kraj od roku 2019 investoval do rozvoja okresu Senice viac ako 33 miliónov eur. Finančné prostriedky smerovali najmä do oprav ciest, školstva, sociálnych služieb a cyklodopravy. Medzi najväčšie projekty patrí vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb v Moravskom Svetom Jáne za viac ako 6,5 milióna eur a výstavba telocvične pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici za viac ako 1,5 milióna eur. Kraj plánuje pokračovať aj v ďalších investíciách do dopravy. Pripravená je druhá etapa rekonštrukcie z cesty pod zámok Majeričky, oprava prieťahu cez mestskú časť Čáčov aj úseku Senica Kunov. V pláne je aj úprava križovatky v Kunove, ktorá by mala zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Súčasťou programu bola aj návšteva zariadení sociálnych služieb v Senici, kde kraj v posledných rokoch investoval viac ako 1,1 milióna eur do modernizácie. Poslanci zároveň schválili zapojenie dopravcov do projektu Národného integrovaného cestovného lístka, ktorý má od júla priniesť jednoduchšie cestovanie verejnou dopravou, a to s elektronickým lístkom. Najbližšie zasadnutie trnavského zastupiteľstva sa uskutoční v júni v Trnave. Mesto Skalica dáva do pozornosti zmenu termínu plánovaných stavebných prác, frézovanie povrchu krajných častí komunikácií v uliciach podplukovníka Pľušťa a doktora Jurkoviča. Z technických príčin sa uskutoční v náhradnom termíne, a to od 20. do 21. mája. Žiadame o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, ohľaduplnosť a, ak je to možné, o využitie okolitých komunikácií. Policajná akcia Track and Bus odhalila v Trnavskom kraji 82 priestupkov. Kontroly sa zamerali najmä na vodičov nákladných vozidiel a autobusov. Polícia sledovala dodržiavanie času jazdy a odpočinku, manipuláciu s tachografmi, technický stav vozidiel, rýchlosť, ale aj prípadné požitie alkoholu či iných návykových látok. Pri autobusoch sa zamerali aj na bezpečnosť cestujúcich. Počas tejto akcie skontrolovali policajti 21 autobusov a 246 nákladných vozidiel. Dobrou správou je, že vodiči autobusov neporušili ani jeden predpis. Horšie dopadli vodiči nákladných vozidiel, policajti odhalili celkovo 82 priestupkov. Najčastejšie išlo o zlý technický stav vozidiel, prekročenie povolenej hmotnosti či rýchlosti. Nechybali ani prípady nepripútaných vodičov a porušenia pravidiel pri používaní tachografu. V dvoch prípadoch museli policajti vodičom dokonca zakázať ďalšiu jazdu. Polícia upozorňuje, že podobné kontroly budú pokračovať aj naďalej s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a mestom Skalica.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vítajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica. Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
2: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
3: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
1: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletárska 19.
3: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletárska 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
1: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

0: časy. Toto si želá spevák Lukáš Adamec a bude si to želať aj na tohtoročnom Cibula Feste 2026, takže ak sa tam chystáte, aj túto pecku budete môcť počuť naživo a takto vás Lukáš Adamec a jeho kapela pozývajú.
1: Na Cibula Feste. Všetci, ktorí milujete Cibula Fest, tak určite viete, že od 23. do 25. júla sa bude na letisku v Holiči konať Cibula Fest. No a my tam nebudeme chýbať tiež takisto a prvýkrát. Takže 24. to je v sobotu, tam budeme aj my s mojou kapelou. Pozývam vás, príďte sa zabaviť, ahoj.
0: Takže všetci sa tešíme. Toto bola aj videopozvánka od Lukáša Adamca a všetkých ostatných účastníkov na tomto najväčšom festivale na Záhori si pozriete na ich stránke. 9 hodín 25 minút je aktuálny čas, počúvate Záhoracké rádio a v tejto chvíli sú na rade aj horoskopy a začíname vodnármi. Dnešné pracovné stretnutie dopadne nad vaše očakávania. Získate pre seba cenné informácie, ktoré ste potrebovali. Urobíte si dobrý bod u nadriadených. Nezanedbávajte však svoje zdravie. Ryby, dnes sa nudiť určite nebudete. Dávajte si pozor na elektroniku, pretože vám spôsobí stres svojou nefunkčnosťou. S dôverou sa obráťte na ľudí, ktorých máte pri vás. Radi to pre vás urobia. Parani, v práci získavate pevnú pôdu pod nohami. Vaša sebadôvera sa posilňuje. Zoberte si ponaučenie z minulých chýb. Vaše blízky potrebujú väčšiu ohľaduplnosť. Bíci, dnešný deň vám prinesie napätie na pracovisku. Napriek počiatočným prekážkam dostanete niejednu príležitosť splniť si dávny sen. Partner vám zabezpečuje istotu a pohodu, tak si ju užívajte. Blíženci, vaše negatívne myšlienky vám bránia posunúť sa vpred. Objavte v sebe svoje hodnoty a nechajte, aby šťastie a láska vstúpili do vášho života. A prvú šestku zatvoríme rakmi. Dnes sa vám podarí dosiahnuť váš vytúžený cieľ. Našli ste v sebe doposiaľ potlačovanú tvorivosť. Nenechajte sa zatiahnuť do nevyriešených citových záležitostí niekoho, na kom vám aj tak nezáleží.
2: Miešame len dobrú hudbu.
3: Záhoracké rádio.
4: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
5: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť. Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Hradišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
3: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
4: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
3: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Takáto diskotéková nálož zo záhoráckého rádia Dmitri Vegas, David Guetta a Lauren, ich pesnička Pam Pam. Musíme sa prebrať aspoň takto takou skvelou hudbou, pretože dnes máme také spacie počasie a bohužiaľ bude pretrvávať až do konca týždňa, takže si budeme musieť na to zvyknúť a trošku s tým niečo spraviť. Ako hovorím, tá dobrá hudba proste vyrieši všetko. Vedeli ste, že až 11 minút počúvania dobrej hudby denne má pozitívny vplyv na naše mentálne zdravie? No, tak ak nás počúvate už od rána, tak už to máte aj do zásoby, aj na pár dní dopredu. 9 hodín 36 minút je aktuálny čas. Ľubka vás pozdravuje na cesty do práce, kamkoľvek, kde nás práve počúvate. A na rade máme druhú polovicu horoskopov, takže ak ste sa v tej prvej nenašli, verím tomu, že teraz to tak bude. Levi, v práci to chce viac porozumenia. Uvoľnite sa a neporovnávajte sa s ostatnými. Radšej sa venujte tomu, čo vás baví. V citovej oblasti počúvajte hlavne svoje srdce. Panna, nastáva čas prelomu. Vašu prácu už dlhšiu dobu sleduje niekto a na základe toho vám ponúkne lukratívnu pracovnú príležitosť. Dostanete plnú podporu od svojich blízkych, tak to určite využite. Váhy, dnes máte dobrú príležitosť porozhliadnúť sa po nových možnostiach, ktoré by ste mohli využiť vo svoj prospech. O pomoc môžete požiadať aj svojich priateľov. Porozmýšľajte, čo sa máte, či sa máte čo učiť od partnera. Škorpióni, v pracovnej oblasti sa vám bude dariť predovšetkým tam, kde pôjde o tímovú prácu. Naučite sa užitočné veci do života. V láske sa vám darí. Strelci, odvážnym šťastie praje, tak vykročte vpred a nebojte sa urobiť niečo nezvyčajné. Nenechajte sa nikým ovplyvniť, aj keď sa to týka blízkej osoby. No a ukončíme to kozorožcami. Podarí sa vám dokončiť staré rozrobené projekty. Budete spokojní, že ste si splnili svoje predsavzatia. Nechajte partnera alebo partnerku rozhodnúť o dôležitých záležitostiach. Toľko teda horoskopy a ja ešte raz pripomínam, že ak sa nachádzate na cestách nášho kraja, Borský Mikuláš hlási na železničnom priecesti policajtov, tak buďte opatrní a jazdite hlavne so Záhoráckym rádiom.
1: Záhorácké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
2: Záhorácké rádio.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 15. mája o 20. hodine retrodisko Majáles v Očku. O Art Centrum vstupné 6 eur. 16. mája od 10. do 22. hodiny mesto Skalica, Trdlofest 2026. Františkánska záhrada, vstupné 2,50 až 17 eur. 16. mája 19.30. Občianske združenie Dvere, Slobodná Európa, koncert slovenskej punkrockovej legendy Slobodná Európa, o Art Centrum, vstupné 18 až 25 eur. 17. mája o 18. hodine mesto Skalica, Trnavský samosprávny kraj, folklórny súbor Vinič Tradície bez hraníc. Jezuitský kostol, vstup voľný.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: Ďalšia super vec v playliste Záhoradského rádia aj takto krátko pred 10. hodinou, ale ak by vám táto pesnička hrala zo susedného bytu cez týždeň po 10. hodine, asi by ste úplne nadšení neboli. Susedia sú dnes naša téma, pretože každý máme nejaký ten príbeh a naozaj je tých susedov úplne veľa druhov a veľa všelijakých možných príbehov a preto ma zaujíma, aké skúsenosti a akých susedov máte vy, tak sa buď pochváľte alebo postežujte, nebojte sa, my im to nepovieme. Ak idete iba vyhodiť smeti a skončíte u vášho suseda na hodinu na káve, to je asi ten lepší prípad. No, alebo možno aj na niečom ostrejšom. Všakže, v paneláku presne viete, kedy sused príde domov podľa toho, ako hlasno buchnú dvere. A ešte možno zistiť aj v akom stave. No a potom sú tu také tie klasiky, kedy sa prerába byt, ale už tretí rok. Pes, ktorý šteká presne o polnoci, alebo sused, ktorý začne kosiť v nedeľu o 7 ráno. No a moja osobná skúsenosť z dediny. My presne vieme, kedy sú 4 hodiny po obede, pretože vtedy náš sused príde z práce a naštartuje svoj traktor. Každý jeden deň. Asi aby skúsil, že či stále funguje, alebo neviem, ale teda my môžeme podľa neho riadiť hodinky a ak sa náhodou tak nestane, tak vieme, že je niečo v neporiadku. No a ak v nedeľu počujete pred obedom pravidelne buchot, tak budú asi určite rezne. Aj to sa u nás dialo pravidelne. No ale aby sme boli fair, nie je to vždy iba o tom negatívnom. Podľa rôznych prieskumov je približne 60% ľudí spokojní so svojimi susedmi. No a zvyšok priznáva, že by si vedeli predstaviť aj niekoho lepšieho. Najčastejšie dôvody konfliktov? Väčšinou je to hluk, parkovanie a samozrejme, kto čo kedy robí s kým a kedy. Na druhej strane ale veľa ľudí hovorí, že práve susedia im pomohli v ťažkej chvíli, keď to najviac potrebovali, postrážili deti, zalievali kvety, keď boli na dovolenke, alebo ich podržali v ťažkej chvíli. Takže niekedy vedia byť naozaj tou najlepšou, ale možno na druhej strane aj najzábavnejšou kapitolou vášho života. No, boli ste niekedy s vašim susedom v kine? Vysúťažte mu lístky do Cinemaxu v Skalici už dnes po 10:30 u nás v Záhoradskom rádiu. Tak zostaňte naladení, pretože ešte predtým vám prinesieme burzu a tiež aktuálny kinotip. V tejto chvíli ale ideme ďalej. Purple Disco Machine, Benjamin Grosso, Neil Rogers a Shania Honey Boy.
1: Záhoradské rádio.
2: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoradské rádio.
3: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.zahoradskeradio.sk

0: 10 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio.
3: Burza. Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
4: Vitajte v našej burze a začíname rubrikou nehnuteľnosti. Dlhodobo prenajmem veľký jednoizbový byt v Senici. Cena prenajmu aj s energiami je 300 eur mesačne. Pre bližšie informácie volajte na telefónne číslo 0908 743 320. A pokračujeme rubrikou práca. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozície obsluha skladačkových strojov, mzda 915 až 1300 eur, upravovač 1100 až 1800 eur, robotník v expedícii 915 až 1100 eur, energetik od 1500 eur a majster údržby 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách a odmeny za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby alebo obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovníka alebo pracovníčku výroby, 145 až 166 korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzijné či životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktujte Záhoracké rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách nehnuteľnosti, práca, automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10, o 15 a o 17.30.
5: Disco X on the

0: oznami.
1: Príďte povzbudiť najlepších pretekárov horskej cyklistiky na medzinárodné preteky slovenského pohára v horskej cyklistike Skalica Zlatnícka dolina MTB XCO 2026 a Slovak e-bike Cup 2026. Preteky sa uskutočnia od 15. do 17. mája v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina. Predstavia sa tu špičkoví jazdci z celej Európy, ktorí si zmerajú sily v olympijskej disciplíne cross country na tratiach bike arény Zlatnícka dolina. Čaká vás skvelá športová atmosféra, napínavé súboje a adrenalinové výkony priamo v srdci prírody. Teší sa na vás Bike Arena Hertel Sport Team. Mesto Skalica oznamuje, že dňa 20. a 21. mája sa začnú stavebné práce na stavbe cyklotrasy v meste Skalica. Frézovanie povrchu krajných častí komunikácií v uliciach podplukovníka Pľušťa a doktora Jurkoviča. Žiadame preto občanov o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, ohľaduplnosť a ak je to možné o využitie okolitých komunikácií. Ďakujeme za pochopenie. Senior dom Terézia v Holíči na Zámockej ulici číslo 3 vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. mája v čase od 9. hodiny do 14. hodiny. Naše zariadenie sa nachádza priamo v Holíčskom zámku, preto nás určite nájdete. Ak máte záujem vidieť, ako si žijeme, určite prídite. Ukážeme vám celé naše zariadenie a budete mať možnosť nahliadnúť aj do súkromia našich obyvateľov. Sociálne pracovníčky vám radi poskytnú odborné informácie o procese vybavenia žiadosti do zariadenia pre seniorov a zodpovedia vaše otázky. Naše ošetrovateľky a opatrovateľky sa radi pri vás zastavia a plnohodnotne vám vysvetlia proces ošetrovateľstva a opatrovania našich príjmateľov. Ak prídete v doobednejších hodinách, máte možnosť zapojiť sa priamo do aktivít našich obyvateľov, ktorí budú pracovať v hlinenej dielni s keramickou hlinou v textilnej manufaktúre či pliesť košíky z pedigu alebo prírodných materiálov. Vo štvrtok 21. mája sa na vás teší kolektív Senior domu Terézia v Holíči. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica Incognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17.00 je pre všetkých návštevníkov pripravená pútavá komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na podujatie je voľný. A v sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum v Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky monotypie Neopakuj sa a tvor. Pod vedením umeleckej dvojice Magdaléna Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, otláčať, experimentovať a objavovať krásu v netradičných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezervácie uskutočnite na e-mail sonia.spacilova@zahorskemuzeum.sk. Obec Petrova Ves a Klub historických vozidiel Holíč vás srdečne pozývajú na 36. ročník Zlatníckej veterán rally Memoriál Jána Vépyho spojený so svetodušným jarmokom dňa 23. mája. Od 8. hodiny začne výstava historických vozidiel spojená s promenádou v dobovom oblečení. Milovníci veteránov si prídu na svoje, keď o 10.30 odštartujú nablískané historické vozidlá. Popoludní o 15.00 sa účastníci vrátia do Petrovej Vsi, kde prebehne slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov rally. Okrem hlavného programu čaká na návštevníkov množstvo sprievodných podujatí počas celého dňa. Nebude chýbať dobré jedlo, hudba, spev a predovšetkým veselá nálada. Svetodušné slávnosti v Petrovej Vsi tak opäť ponúknú ideálnu príležitosť na strávenie príjemného víkendu plného zábavy, kultúry a tradícií v srdci Záhoria. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Strašiak veterných parkov sa vracia po zabučky. Jubilejný 20. ročník Trdlofestu zakončí koncert skupiny Peter Bič Projekt. Pre mňa je hlbocká pôda posvetná. Vyznal sa v rozhovore pre Záhorák Peter Huba, autor románu o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom. V Senici sa rodí prvá súkromná galéria na Záhorí, stojí za ňou výtvarník Ľubomír Miča. Borský svätý Jurchista na sobotu folklórne slávnosti, prídu aj hostia z Kostariky. Hokejbalisti z Kalice musia vo finále zabojovať doma, v Bratislave prehrali oba zápasy. Dubovce šokovali Senicu, predposledný tým 6. ligy možno zahatal cestu FK Senica do vyššej súťaže. V Nike lige rozhodne o zostupe aj baráži až posledné kolo. Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny.

0: Teddy Swims a jeho pesnička Lose Control. 10 hodín 24 minút počúvate Záhoracké rádio. No a ak dnes ešte nemáte lepšie plány na dnes, ako zájsť si do kina, tak podľa mňa je to určite dnes dobrý nápad, pretože aj to počasie máme také, ako máme. Tak zoberte niekoho so sebou a urobte si pekný štvrtok, čo na tom, že ešte nie je víkend. Aj štvrtok je taký malý piatok a my vás v tejto chvíli pozývame do Cinemaxu v Skalici. A keďže je štvrtok, tak vás pozývame na premiéry. A začíname animákmi. Dnes Zvieracia farma o 15.40 a o 16.10 aj animák Lumpik, Špuntík, toto všetko v premiére. A v premiére aj takisto akčná dráma Top Gun Maverick o 17.50 so slovenskými titulkami. No a posledná premiéra na dnes Iron Maiden Burning Ambition, hudobný dokument o 18. hodine s českými titulkami. No a v stálej ponuke máme takisto hudobný dokument Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour o 15. hodine s českými titulkami. A ak ste ešte nevideli drámu a komédiu V jednom diabol nosí Pradu 2, sa premieta dnes o 17:30 so slovenským dubbingom. Ďalší skvelý film, ktorý máme v ponuke, film Michael, hudobná dráma o kráľovi popu Michaelovi Jacksonovi, dnes o 20. Akčný fantasy dobrodružný film Mortal Kombat 2 sa premieta dnes o 20:20. Ak máte chuť na horor, zavítajte do Cinemaxu v Skalici o 8:30 večer na horor Hokum s českými titulkami. No a možno práve vy budete môcť ísť na ktorýkoľvek z týchto filmov úplne zadarmo, pretože si u nás vysúťažíte vstupenku do Cinemaxu v Skalici. Stačí teda, ak zostanete s nami a dovoláte sa mi do súťaže, správne odpoviete na moju súťažnú otázku a dva lístky budú vaše. Toto všetko už o chvíľu u nás na Záhoráckom rádiu.
1: Sme prví. Hráme pre vás. Prvý na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
1: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.

0: 19 centov za 1 kg. Paradajky šery ďatľové 500 gramov len za 1,69 centov. A jablká sandomierské ukladané len 89 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Očný optik Privat SRO, sídliaci na ulici doktora Klementisa 54, bývalá športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, dámskych a pánskych okuliarov. Sme členom Optickej únie Slovenska, garantom odbornosti a zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. U nás nájdete cez 500 okuliarových rámikov a okuliarové šošovky svetových výrobcov. Ku každým novým okuliarom máte od nás púzdro a čistenie v cene, záručný i pozáručný servis. Ponúkame aj expresné zhotovenie okuliarov od 1 hodiny. Darčekové poukazy ľubovoľnej hodnoty pre vašich blízkych. Nájdete nás v Skalici na Športke od pondelka do piatka od 9. do 12. hodiny a po obede od 13. do 16. Po dohovore sme tu pre vás aj cez víkend. Informujte sa, volajte 034 664 8444 alebo 0903 205 360. A pozor, zoberte so sebou staré, vyslúžilé či poškodené dioptrické okuliare zakúpené v ktorejkoľvek optike. Určite sa to vyplatí. Váš očný optik Privat Skalica.

Volajte. 034 22 51 101 034 22 51 102.

0: Ešte sme ani neodštartovali súťaž a už nám blikajú obidve linky, tak to nebudeme predĺžovať a poďme sa na to pozrieť, kto sa nám v tejto chvíli dovolal a komu odovzdáme dva lístky do Cinemaxu v Skalici. Haló, haló, koho máme na linke?
1: Ahojte, tu je Iveta.
0: Ahoj Ivetka, kam ťa pozdravujeme, odkiaľ k nám voláš?
1: Momentálne zo Skalice.
0: Takže pozdravujeme do Skalice. Dnes sa rozprávame o susedoch, o príhodách so susedmi, tak musím sa spýtať aj teba, že či si spokojná so svojimi susedmi a či máš nejakú príhodu.
1: Vieš čo, áno, ale som sa to bála napísať do toho príbehu, teda do na Messenger, lebo to nečítali moji susedia.
0: No a teraz to musíš povedať ale do éteru, takže neviem, čo je horšie. My to nepovieme, neboj.
1: To nemusia počúvať. Ešte, my máme takých jedných takých zvedavších susedov a raz bolo taký, teda pravidelne máme niečo, ale dávali sme si plný plot, aby sme mali tých susedov pokoj a sused došiel k plotu a hovorí, že počúvajte, ale toto musíme dať okienko alebo dieru, aby sme sa videli cez ten plot rozprávať.
0: Jejda. Takže oni chceli byť takýto kamarádsky interaktívny a ešte by ti tam dali aj okienko, no to je niečo.
1: No, alebo my mám tak studňu pri sebe, tak on keď nevidí, tak si stupne na tú studňu, aby nám videl zo dvora.
0: Takže máte aj kamerový systém. Áno, áno, aj toto všetko sa deje v našich dvoroch, alebo v našich panelákoch, ale my teda poďme súťažiť, nebudeme to naťahovať. Ja som to dnes aj spomínala, takže ak si nás počúvala dnes celý deň, určite budeš vedieť správnu odpoveď a pýtam sa ťa, že koľko percent ľudí je spokojných so svojimi susedmi. Si prvá volajúca, tak skús dať číslo, či si si dobre zapamätala a aké tak ti dám potom možnosti. Koľko percent ľudí to bolo?
1: Fúha, tak toto sa musím povedať, že prepočula.
0: Tak si musíš tipnúť, čo by si povedala. Streliš číslo.
1: To hovorí niečo, že 34%.
0: Hovoríš 34%. To je málo, ti musím povedať, ale nevadí na prvý tip dobre, takže kľudne nám môžeš zavolať ešte raz a môžeš skúsiť svoje šťastie. Zatiaľ ti ďakujeme, maj sa krásne,
1: dobre,
0: pozdravujeme ťa ešte raz. Čau, čau a skúsime teda linku číslo 2. Koho máme na linke tu?
2: Dobrý deň, Kristýna.
0: Ahoj Kika, kam ťa pozdravujeme?
2: Do Skalice.
0: Takisto do Skalice. No a teda, ty si počúvala dnes od rána, vieš, koľko percent ľudí je spokojných so svojimi susedmi?
2: Máme nejaké možnosti?
0: Dáme teda možnosti. Prvé teda sme počuli od predchádzajúcej volajúcej, že 34, tak dajme ako prvú možnosť 34. Druhá možnosť 60% a tretia možnosť 90%. Tak čo by si povedala v tejto chvíli?
2: 60.
0: Patríš aj ty do tejto kategórie spokojných susedov, teda spokojná so svojimi susedmi, tak?
2: Áno, hej, ja som to dnes aj komentovala na vašom facebookovom profile, že my máme veľmi dobrú susedu, takže ja patrím do týchto percent.
0: A je to správne, pretože je to 60%, takže viac ako polovica ľudí je naozaj spokojných so svojimi susedmi. Dobre si si tipla, ja ti blahoželám, pozdravujeme aj teba, aj tvoju susedku. Len aby to tak zostalo, dva lístky do Cinemaxu v Skalici sú tvoje. Zostaň mi na linke, aby som si zobrala od teba kontaktné údaje. No a v tejto chvíli je čas pre teba. Môžeš niekoho pozdravovať a poslať mu nasledujúcu pesničku.
2: Tak ja prejem túto pesničku moje susedie, ak počúva, tak nech ju užijem aj v tomto nečase. A ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Ďakujeme aj my, tak ako to má dnes byť. Pozdravujeme všetkých susedov aj vaše susedky na celom našom území.
3: Sme na západe. Vaše záhorácke rádio.

0: Jano, u teba ten hokej vyzerá nejako inak. Vidím puk, u mňa doma neviem ani kto dáva gól.
1: Hokej úžasný. A keby len hokej, všetky stanice, IPTV od EHS, obraz, zvuk, žiadne sekanie.
0: A internet majú?
1: Jasné, a bez výpadkov.
2: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
3: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
3: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
1: Dni Renault.
3: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 u 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
3: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
4: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: tejto chvíli sa relácia Hráme pre vás pomaly, ale isto blíži ku koncu. My sme dnes riešili susedov, či sú dar alebo trest. No a podľa vašich správ je jasné, že je to tak trochu mix oboch. Tak či už máte toho najlepšieho, alebo naopak, susedia jednoducho patria k nášmu životu a často ho robia o niečo zaujímavejším. Aj keď sa to zdá ako banalita, tak rešpekt a ohľaduplnosť sú základom dobrého spolunažívania. No a niekedy stačí naozaj málo. Tak si dajte nejakú spoločnú grilovačku na utoženie vzťahov a či bude na to vhodné počasie, na to sa pozrieme už o chvíľu v aktuálnej predpovedi počasia. Potom vás privítame aj v relácii Československé hity a po 13. sa opäť počujeme v relácii Na vašej vlne. V tejto chvíli sa lúči dvojica Ľubka a Zdeno. Hráme pre vás aj po obednej pauzičke.
1: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: 11 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
3: Počasie.
4: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Dnes po celý deň prehánky, ojedinele zamračené. Denná teplota sa pohybuje v rozmedzi od 8 do 14 stupňov. K tomu fúka južný až západný vietor rýchlosťou 4 až 22 km za hodinu. A poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na piatok, kedy to vyzerá veľmi podobne, takisto z rána zamračené, prípadne prehánky s dennou teplotou maximálne do 15 stupňov. K tomu premenlivý južný až severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 18 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrime aj na sobotu. Po celý deň dážď s dennou teplotou do 12 stupňov a k tomu severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 14 až 29 km za hodinu.
3: Československé hity.
1: Československé hity.
3: Slovensko-české hity.

Príjemné predpoludne želáme všetkým milovníkom nestarnúcich československých hitov. V tejto chvíli vám prinášame veľké mená ako Marta Kubišová, Tubla Tanka, skupina Vidiek, Karel Zich a veľa ďalších. Tak zostaňte s nami, pretože to najlepšie z československej hudobnej scény práve začína.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú. Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.záhoráckerádio.sk.
3: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
4: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
3: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
4: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
3: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot-trecha.cz. Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámý, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Event Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunína, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
3: Srdečne vás pozývame na majále v Skalickom kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
4: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
3: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIK Skalica.
0: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú soľ, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.

0: Záhorecké rádio. Záhorecké rádio. Maďar mi povedal Záhorecké rádio. Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
2: Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej. Očný optik Privat SRO, sídliaci na ulici doktora Klementisa 54, bývalá športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, dámskych a pánskych okuliarov. Sme členom Optickej únie Slovenska, garantom odbornosti a zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. U nás nájdete cez 500 okuliarových rámikov a okuliarové šošovky svetových výrobcov. Ku každým novým okuliarom máte od nás púzdro a čistenie v cene, záručný i pozáručný servis. Ponúkame aj expresné zhotovenie okuliarov od 1 hodiny. Darčekové poukazy ľubovoľnej hodnoty pre vašich blízkych. Nájdete nás v Skalici na Športke od pondelka do piatka od 9. do 12. hodiny a po obede od 13. do 16. Po dohovore sme tu pre vás aj cez víkend. Informujte sa, volajte 034 664 8444 alebo 0903 205 360. A pozor, zoberte so sebou staré, vyslúžilé či poškodené dioptrické okuliare zakúpené v ktorejkoľvek optike. Určite sa to vyplatí. Váš očný optik Privat Skalica.

0: 12 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio.
0: Počasie.
3: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Dnes po celý deň prehánky, ojedinele zamračené. Denná teplota sa pohybuje v rozmedzi od 8 do 14 stupňov. K tomu fúka južný až západný vietor rýchlosťou 4 až 22 km za hodinu. A poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na piatok, kedy to vyzerá veľmi podobne, takisto z rána zamračené, prípadne prehánky s dennou teplotou maximálne do 15 stupňov. K tomu premenlivý južný až severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 18 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrieme aj na sobotu, po celý deň dážď s dennou teplotou do 12 stupňov a k tomu severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 14 až 29 km za hodinu.

0: prečo si neprišla? Čakal som ťa dlho. Veď je už koniec leta.
1: Pamätáš, ako sme sa videli prvýkrát?
0: Nemal som od teba ani riadok. Nechápal som, nevedel som.
1: Už nevieš. Pršalo a ja som ťa náhodou stretla na konci ulice. Tam dole, podržal si mi dážnik.
0: Ty si asi nedostala môj list. Teraz mi je všetko jasné. Chcem byť s tebou navždy.
1: A potom som ti pošepkala, až keď sa zotmelo, keď už slnko nebolo vidieť, pošepkala som ti, chcem byť s tebou navždy.

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
2: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7,50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť. Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Jano, počujem ťa až sem. Ty ten hokej pozeráš, alebo si na štadióne?
1: Ale kdeže? Doma som, prídi sa pozrieť. Úplne úžasný obraz. Internetová televízia od EHS. Čistý obraz, zvuk, žiadne sekanie.
0: A majú aj internet?
1: Jasné, vzal som si od nich všetko. Internet aj telku. Oplatilo sa. Jeden balíček, jedna starosť.
2: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
3: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
4: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 82 centov. Pšeničnú múku Plony Natury 1 kg rôzne druhy len za 42 centov. A sprchové gely Palmolive 500 ml vybrané druhy len za euro 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu, starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu, podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady, podpora pamäte a mentálnych funkcií, regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
2: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu, luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
1: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
3: Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplín. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
4: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a Neznámý, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even, Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor z Unína, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: presný čas, ako aj kvalitný zvuk vám prináša BS Akustik Radošovce. Nájdete nás na ulici Hlavná 145.
1: 13 hodín.
2: Zahoracké rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoráckeradio.sk
2: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
1: Na vašej vlne. Popoludnejšie vlna informácií, zábavy a hudby.
2: Na vašej vlne.
1: Na vašej vlne.
4: Ľubka a Zdeno vás vítajú aj popoludní na frekvenciách Záhoradského rádia. Štvrtok už je taký malý piatok a práve preto, ak už teraz myslíte na víkend, v nasledujúcich 3 hodinách vám prinesieme tipy, ako stráviť už 3. májový víkend v našom kraji. Tak zostaňte s nami až do 16. pretože nebude chýbať ani najlepšia hudba na Záhorí.

0: záhorácke zvesti.
1: Do okresu Senica smerovali miliónové investície. Župa chce pokračovať v opravách ciest aj podpore služieb. Včerajšie výjazdové rokovanie Trnavského kraja sa konalo v Senici. Skalica informuje o zmene termínu frézovania cyklotrasy. Policajná akcia Track and Bus odhalila v Trnavskom kraji 82 priestupkov. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Na včerajšom výjazdovom rokovaní Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo v Senici, poslanci zhodnotili doterajšie investície aj plány do budúcnosti. Kraj od roku 2019 investoval do rozvoja okresu Senica viac ako 33 miliónov eur. Finančné prostriedky smerovali najmä do oprav ciest, školstva, sociálnych služieb a cyklodopravy. Medzi najväčšie projekty patrí vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne za viac ako 6,5 milióna eur a výstavba telocvične pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici za viac ako 1,5 milióna eur. Kraj plánuje pokračovať aj v ďalších investíciách do dopravy. Pripravená je druhá etapa rekonštrukcie z cesty pod zámok Majeričky, oprava prieťahu cez mestskú časť Čáčov aj úseku Senica-Kunov. V pláne je aj úprava križovatky v Kunove, ktorá by mala zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Súčasťou programu bola aj návšteva zariadení sociálnych služieb v Senici, kde kraj v posledných rokoch investoval viac ako 1,1 milióna eur do modernizácie. Poslanci zároveň schválili zapojenie dopravcov do projektu Národného integrovaného cestovného lístka, ktorý má od júla priniesť jednoduchšie cestovanie verejnou dopravou, a to s elektronickým lístkom. Najbližšie zasadnutie trnavského zastupiteľstva sa uskutoční v júni v Trnave. Mesto Skalica dáva do pozornosti zmenu termínu plánovaných stavebných prác, frézovanie povrchu krajných častí komunikácií v uliciach podplukovníka Pľušča a doktora Jurkoviča. Z technických príčin sa uskutoční v náhradnom termíne, a to od 20. do 21. mája. Žiadame o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, ohľaduplnosť a ak je to možné o využitie okolitých komunikácií. Policajná akcia Track and Bus odhalila v Trnavskom kraji 82 priestupkov. Kontroly sa zamerali najmä na vodičov nákladných vozidiel a autobusov. Polícia sledovala dodržiavanie času jazdy a odpočinku, manipuláciu s tachografmi, technický stav vozidiel, rýchlosť, ale aj prípadné požitie alkoholu či iných návykových látok. Pri autobusoch sa zamerali aj na bezpečnosť cestujúcich. Počas tejto akcie skontrolovali policajti 21 autobusov a 246 nákladných vozidiel. Dobrou správou je, že vodiči autobusov neporušili ani jeden predpis. Horšie dopadli vodiči nákladných vozidiel, policajti odhalili celkovo 82 priestupkov. Najčastejšie išlo o zlý technický stav vozidiel, prekročenie povolenej hmotnosti či rýchlosti. Nechybali ani prípady nepripútaných vodičov a porušenia pravidiel pri používaní tachografu. V dvoch prípadoch museli policajti vodičom dokonca zakázať ďalšiu jazdu. Polícia upozorňuje, že podobné kontroly budú pokračovať aj naďalej s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a mestom Skalica.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová,
1: Uprostred,
0: Mali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
2: AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
3: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
4: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
5: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
4: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
5: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
4: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.
6: Iba my hráme country. Folk scéna.
7: Záhorácke rádio.

Drahé popoludne vás pozdravuje Ľubka, no a ako inak by sme začali ako s podujatiami, ktoré si naše mestá pripravili už tento víkend. Ale úplne najväčším podujatím bude celkom určite tradičný Trdlofest v Skalici, ktorým sa oficiálne otvorí letná turistická sezóna v našom meste. Už 16. mája sa Františkánska záhrada zaplní vôňou trdelníka, dobrým jedlom a skvelou atmosférou. Upečieme si aj najväčší skalický trdelník a pokúsime sa prekonať rekord. Trdlofest patrí medzi najobľúbenejšie podujatia v regióne a tento rok ponúkne opäť bohatý program, ktorý vyvrcholí koncertom kapely Peter Bič Projekt. Príjemným bonusom je, že všetci návštevníci

pripadáš mi príliš chladná, aj nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva, tri, a...

Pozrel som do pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať. A raz, dva, tri...

Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú

0: šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
1: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
2: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
3: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
4: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Len 3,19 € za 1 kg. Paradajky šery ďatlové 500 gramov len za 1,69 €. A jablká sandomierské ukladané len 89 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 879. kolo, novinka číslo 1 Lady Gaga a Doishi Runway.

22 Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 21 Alex Warren Eternity, 20 Somber 12 to 12, miesto číslo 19 Topic Fireboard DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 18 Kamrat Be Mine, 17 Taylor Swift Opalite.

16 Marshmallow and Ellie Goulding and Avion Save My Love, miesto číslo 15 Ravin Lenae Love Me Not, 14 Bruno Mars I Just Might, miesto číslo 13 Glockenbach a Tom Walker Home, 12 Naked a Portugal The Man Glide, miesto číslo 11 Disco Lines and Tinashe Dobrok Boys, miesto číslo 10 Para Prepojený, 9 Shakira Zoo, miesto číslo 8 Somber Undressed, 7 Olivia Dean Man I Need, miesto číslo 6 Huntrix Golden, miesto číslo 5 Lady Gaga Dead Dance.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
2: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
3: Dni Renault.
1: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
3: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne v TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
1: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.

víkendovými podujatiami nekončíme a po Skalickom Trdlofeste vás pozývame aj na prvé senické trhy z dvora, ktoré sa uskutočnia takisto v sobotu 16. mája od 9. do 14. hodiny v parku pri budove Davu. Ich cieľ je trochu iný ako pri klasických jarmokoch. Organizátori chcú vytvoriť priestor, kde sa stretnú farmári, pestovatelia, chovatelia a remeselníci priamo so zákazníkmi, teda bez sprostredkovateľov. Predstavia sa tu lokálni producenti zo Záhoria, Kopaníc aj Malých Karpát, takže sa môžete tešiť na poctivé produkty priamo od ľudí, ktorí ich vyrábajú. Ambíciou je spraviť z tohto podujatia pravidelnú mesačnú tradíciu a podporiť tak domácich výrobcov. Vstup na toto podujatie je voľný, takže ak ešte nemáte plán na sobotu, môžete sa ísť pozrieť a možno si odniesť aj niečo dobré domov. Tak či už ovocie, zeleninu, medy či bylinky, domáce výrobky, určite sa zastavte. Dovtedy ale Tublatanka na vašej vlne.

0: 14 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio.
4: Oznami.
5: Príďte povzbudiť najlepších pretekárov horskej cyklistiky na medzinárodné preteky slovenského pohára v horskej cyklistike Skalica Zlatnícka dolina MTB XCO 2026 a Slovak e-bike Cup 2026. Preteky sa uskutočnia od 15. do 17. mája v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina. Predstavia sa tu špičkoví jazdci z celej Európy, ktorí si zmerajú sily v olympijskej disciplíne cross country na tratiach bike arény Zlatnícka dolina. Čaká vás skvelá športová atmosféra, napínavé súboje a adrenalinové výkony priamo v srdci prírody. Teší sa na vás Bike Arena Hertel Sport Team. Mesto Skalica oznamuje, že dňa 20. a 21. mája sa začnú stavebné práce na stavbe cyklotrasy v meste Skalica. Frézovanie povrchu krajných častí komunikácií v uliciach podplukovníka Pľušťa a doktora Jurkoviča. Žiadame preto občanov o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, ohľaduplnosť a ak je to možné o využitie okolitých komunikácií. Ďakujeme za pochopenie. Senior dom Terézia v Holíči na Zámockej ulici číslo 3 vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. mája v čase od 9. hodiny do 14. hodiny. Naše zariadenie sa nachádza priamo v Holíčskom zámku, preto nás určite nájdete. Ak máte záujem vidieť, ako si žijeme, určite prídite. Ukážeme vám celé naše zariadenie a budete mať možnosť nahliadnúť aj do súkromia našich obyvateľov. Sociálne pracovníčky vám radi poskytnú odborné informácie o procese vybavenia žiadosti do zariadenia pre seniorov a zodpovedia vaše otázky. Naše ošetrovateľky a opatrovateľky sa radi pri vás zastavia a plnohodnotne vám vysvetlia proces ošetrovateľstva a opatrovania našich príjmateľov. Ak prídete v doobednejších hodinách, máte možnosť zapojiť sa priamo do aktivít našich obyvateľov, ktorí budú pracovať v hlinenej dielni s keramickou hlinou v textilnej manufaktúre či pliesť košíky z pedigu alebo prírodných materiálov. Vo štvrtok 21. mája sa na vás teší kolektív Senior domu Terézia v Holíči. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica Incognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17.00 je pre všetkých návštevníkov pripravená pútavá komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na podujatie je voľný. A v sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum v Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky monotypie Neopakuj sa a tvor. Pod vedením umeleckej dvojice Magdaléna Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, otláčať, experimentovať a objavovať krásu v netradičných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezervácie uskutočnite na e-mail sonia.spacilova@zahorskemuzeum.sk. Obec Petrova Ves a Klub historických vozidiel Holíč vás srdečne pozývajú na 36. ročník Zlatníckej veterán rally Memoriál Jána Vépyho spojený so svetodušným jarmokom dňa 23. mája. Od 8. hodiny začne výstava historických vozidiel spojená s promenádou v dobovom oblečení. Milovníci veteránov si prídu na svoje, keď o 10.30 odštartujú nablískané historické vozidlá. Popoludní o 15.00 sa účastníci vrátia do Petrovej Vsi, kde prebehne slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov rally. Okrem hlavného programu čaká na návštevníkov množstvo sprievodných podujatí počas celého dňa. Nebude chýbať dobré jedlo, hudba, spev a predovšetkým veselá nálada. Svetodušné slávnosti v Petrovej Vsi tak opäť ponúknú ideálnu príležitosť na strávenie príjemného víkendu plného zábavy, kultúry a tradícií v srdci Záhoria. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Strašiak veterných parkov sa vracia po zabučky. Jubilejný 20. ročník Trdlfestu zakončí koncert skupiny Peter Bič Projekt. Pre mňa je hlbocká pôda posvetná. Vyznal sa v rozhovore pre Záhorák Peter Huba, autor románu o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom. V Senici sa rodí prvá súkromná galéria na Záhorí, stojí za ňou výtvarník Ľubomír Miča. Borský svätý Jurchista na sobotu folklórne slávnosti, prídu aj hostia z Kostariky. Hokejbalisti z Skalice musia vo finále zabojovať doma, v Bratislave prehrali oba zápasy. Dubovce šokovali Senicu, predposledný tým 6. ligy možno zahatal cestu FK Senica do vyššej súťaže. V Nike lige rozhodne o zostupe aj baráži až posledné kolo. Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
2: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 82 centov. Pšeničnú múku Plony Natury 1 kg rôzne druhy len za 42 centov. A sprchové gely Palmolive 500 ml vybrané druhy len za euro 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.

0: No a s podujatiami na tento víkend ešte nekončíme. Niečo máme aj pre milovníkov športu a adrenalínu. Lyžiarska sezóna sa síce skončila, ale na Starej Myjave ju strieda tá letná. V areáli Skiland Stará Myjava sa už túto sobotu 16. mája uskutoční otvorenie cyklistických trailov. Ak teda patríte medzi nadšencov bicyklovania, určite si to zapíšte do kalendára. Spúšťa sa vlek pre cyklistov, otvára sa bufet a pripravené budú aj nové prvky priamo na trailoch, takže sa určite máte na čo tešiť. Trasy sú navrhnuté tak, aby si prišli na svoje začiatočníci aj skúsení jazdci. Jednoducho každý, kto má rád pohyb a trochu adrenalínu. Vlek bude fungovať od 13. do 17. hodiny. Skiland Stará Myjava je obľúbené miesto najmä pre rodiny a rekreačných športovcov. Takže ak hľadáte víkendový tip, bicykel, prilba a smer Stará Myjava. Dovtedy vám ale hráme tú najlepšiu hudbu na záhory a v tejto chvíli aj Miroš Birka v relácii Na vašej vlne.
1: Miešame len dobrú hudbu. Záhoracké rádio. Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio. Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 u 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
3: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
4: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica. Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
3: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
2: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
3: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
2: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

0: tejto chvíli vám prinášame aktuálny kinotip a keďže je štvrtok, Cinemax Skalica vás pozýva na premiéry. A začíname animákmi. Lumpik Špuntík dnes o 16.10 a Zvieracia farma o 15.40. Ďalej pokračujeme v premiérach s akčnou drámou Top Gun Maverick dnes o 17.50 so slovenskými titulkami. No a posledná premiéra na dnes Iron Maiden Burning Ambition, hudobný dokument o 18.00 hodine s českými titulkami. V stálej ponuke máme ešte stále hudobný dokument Billie Eilish Hit Me Hard and Soft the Tour dnes o 15.00 hodine takisto s českými titulkami. Ak máte chuť na drámu a komédiu v jednom, pozývame vás na film Diabol nosí Pradu 2 o 17.30 so slovenským dubbingom. Ak ste ešte nevideli hudobnú drámu Michael, pozývame vás na ňu dnes o 20. hodine so slovenskými titulkami. Mortal Kombat 2 je akčný fantasy dobrodružný film a premieta sa dnes o 20.20 so slovenskými titulkami. No a večer ukončíme hororom s názvom Hokum o 20:30 večer. Tak nech už si vyberiete čokoľvek, Cinemax sľubuje maximálny filmový zážitok.
1: Záhoracké rádio.
2: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
3: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: 15 hodín. Záhradské rádio. Kalista
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
3: Burza. Kupuj a predávaj.
2: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
4: Vitajte v našej burze a začíname rubrikou nehnuteľnosti. Dlhodobo prenajmem veľký jednoizbový byt v Senici. Cena prenajmu aj s energiami je 300 eur mesačne. Pre bližšie informácie volajte na telefónne číslo 0908 743 320. A pokračujeme rubrikou práca. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozície obsluha skladačkových strojov, mzda 915 až 1300 eur, upravovač 1100 až 1800 eur, robotník v expedícii 915 až 1100 eur, energetik od 1500 eur a majster údržby 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, 13. až 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách a odmeny za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby alebo obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovníka alebo pracovníčku výroby, 145 až 166 korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzijné či životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktujte Záhoracké rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách nehnuteľnosti, práca, automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10, o 15 a o 17.30.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 15. mája o 20. hodine Retrodisko Majáles v Očku. O Art Centrum vstupné 6 eur. 16. mája od 10. do 22. hodiny mesto Skalica, Trdlofest 2026. Františkánska záhrada, vstupné 2,50 až 17 eur. 16. mája 19.30 občianske združenie Dvere, Slobodná Európa, koncert slovenskej punkrockovej legendy Slobodná Európa, o Art Centrum, vstupné 18 až 25 eur. 17. mája o 18. hodine mesto Skalica, Trnavský samosprávny kraj, folklórny súbor Vinič Tradície bez hraníc. Jezuitský kostol, vstup voľný.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: Ak sa chystáte cestovať v našom kraji mestskou dopravou, zvýšte si vaše rádiopríjimače, pretože Trnavský samosprávny kraj pokračuje v projekte zvýhodneného cestovania pre rodiny. Počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja môžu rodiny cestovať regionálnymi autobusmi po celom kraji iba za symbolické 1 euro. Rodinný lístok umožňuje cestovanie pre 5 osôb v kombinácii dvoch dospelých a troch detí alebo jedného dospelého a štyroch detí do 18 rokov. Zľavnené cestovné platí iba na linkách zmluvných dopravcov kraja, teda Arriva Trnava, SAD Dunajská Streda a Skand Skalica. Lístok je možné zakúpiť si priamo u vodiča. Cieľom je motivovať ľudí, aby viac využívali verejnú dopravu a menej aut. No a ešte jedna novinka. Na včerajšom výjazdovom rokovaní poslanci nášho kraja schválili aj zapojenie regionálnych autobusových dopravcov do projektu Národného integrovaného cestovného lístka. Systém NICL má začať fungovať od 5. júla a cestujúci si tak budú môcť lístky kupovať výhradne elektronicky cez mobilnú aplikáciu. Integrované lístky budú platné u viacerých dopravcov. Zavedenie má zjednodušiť cestovanie, keďže bude možné používať jednotný elektronický lístok v regionálnej doprave. Tak či už autobusom, vlakom alebo autom, na cesty nášho kraja vám hráme Westlife na vašej vlne.
1: Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Srdečne vás pozývame na Majáles v Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
1: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
2: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
3: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú soľ, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.

0: deti? Len 3,19 € za 1 kg. Paradajky šery ďatlové 500 gramov len za 1,69 €. A jablká sandomierské ukladané len 89 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portál. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor z Unína, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: Lady Gaga takto krátko pred 3 čtvrte na 4 zéteru Záhoradského rádia. No a keďže sa blíži víkend, poďme sa pozrieť aj na to, čo nám priniesie víkendové počasie. Počasie nad našim regiónom zostáva aj naďalej premenlivé. Do našej oblasti začne ku koncu týždňa postupovať ďalší zvlnený front, ktorý prinesie na Záhorie viac oblačnosti, prehánky aj občasný dážď. Teploty pritom zostanú skôr nižšie a počasie bude pripomínať typický chladnejší máj. Dážď by mohol aspoň čiastočne pomôcť presušenej pôde po posledných týždňoch, takže uvidíme, ako to dopadne. V každom prípade, do každého počasia vám posielame tú najlepšiu hudbu na Záhorí až do 16. na vašej vlne s Ľubkou a Zdenom.
1: Sme na západe. Vaše záhorácke rádio.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
0: Dni Renault.
2: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
0: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

16. hodina sa blíži, my sme vám odovzdali všetky informácie, ktoré sme na dnes mali pripravené a v našom playliste pokračujeme aj po 16. hodine. Želáme vám ešte pekný zvyšok dňa. V tejto chvíli sa lúči dvojica Ľubka a Zdeno, počujeme sa opäť ráno v rannej pohode.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Presný čas vám prinášajú západoslovenské tlačiarne Skalica, kompletné grafické a tlačiarenské služby. www.zapadotlač.sk
1: 16 hodín.
2: Záhoradské rádio. Skalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na piatok, takisto z rána zamračené, prípadne prehánky s dennou teplotou maximálne do 15 stupňov. K tomu premenlivý južný až severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 18 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrieme aj na sobotu. Po celý deň dážď s dennou teplotou do 12 stupňov a k tomu severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 14 až 29 km za hodinu.
1: Hráme pre Záhorie. Hráme pre vás.

0: Záhorácke zvesti.
1: Do okresu Senica smerovali miliónové investície. Župa chce pokračovať v opravách ciest aj podpore služieb. Včerajšie výjazdové rokovanie Trnavského kraja sa konalo v Senici. Skalica informuje o zmene termínu frézovania cyklotrasy. Policajná akcia Track and Bus odhalila v Trnavskom kraji 82 priestupkov. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Na včerajšom výjazdovom rokovaní Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo v Senici, poslanci zhodnotili doterajšie investície aj plány do budúcnosti. Kraj od roku 2019 investoval do rozvoja okresu Senica viac ako 33 miliónov eur. Finančné prostriedky smerovali najmä do oprav ciest, školstva, sociálnych služieb a cyklodopravy. Medzi najväčšie projekty patrí vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne za viac ako 6,5 milióna eur a výstavba telocvične pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici za viac ako 1,5 milióna eur. Kraj plánuje pokračovať aj v ďalších investíciách do dopravy. Pripravená je druhá etapa rekonštrukcie z cesty pod zámok Majeričky, oprava prieťahu cez mestskú časť Čáčov aj úseku Senica Kunov. V pláne je aj úprava križovatky v Kunove, ktorá by mala zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Súčasťou programu bola aj návšteva zariadení sociálnych služieb v Senici, kde kraj v posledných rokoch investoval viac ako 1,1 milióna eur do modernizácie. Poslanci zároveň schválili zapojenie dopravcov do projektu Národného integrovaného cestovného lístka, ktorý má od júla priniesť jednoduchšie cestovanie verejnou dopravou, a to s elektronickým lístkom. Najbližšie zasadnutie trnavského zastupiteľstva sa uskutoční v júni v Trnave. Mesto Skalica dáva do pozornosti zmenu termínu plánovaných stavebných prác, frézovanie povrchu krajných častí komunikácií v uliciach podplukovníka Pľušťa a doktora Jurkoviča. Z technických príčin sa uskutoční v náhradnom termíne, a to od 20. do 21. mája. Žiadame o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, ohľaduplnosť a, ak je to možné, o využitie okolitých komunikácií. Policajná akcia Track and Bus odhalila v Trnavskom kraji 82 priestupkov. Kontroly sa zamerali najmä na vodičov nákladných vozidiel a autobusov. Polícia sledovala dodržiavanie času jazdy a odpočinku, manipuláciu s tachografmi, technický stav vozidiel, rýchlosť, ale aj prípadné požitie alkoholu či iných návykových látok. Pri autobusoch sa zamerali aj na bezpečnosť cestujúcich. Počas tejto akcie skontrolovali policajti 21 autobusov a 246 nákladných vozidiel. Dobrou správou je, že vodiči autobusov neporušili ani jeden predpis. Horšie dopadli vodiči nákladných vozidiel, policajti odhalili celkovo 82 priestupkov. Najčastejšie išlo o zlý technický stav vozidiel, prekročenie povolenej hmotnosti či rýchlosti. Nechybali ani prípady nepripútaných vodičov a porušenia pravidiel pri používaní tachografu. V dvoch prípadoch museli policajti vodičom dokonca zakázať ďalšiu jazdu. Polícia upozorňuje, že podobné kontroly budú pokračovať aj naďalej s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a mestom Skalica.
2: Počúvajte Záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Jano, u teba ten hokej vyzerá nejako inak. Vidím puk, u mňa doma neviem ani kto dáva gól.
1: Hokej úžasný. A keby len hokej, všetky stanice, IPTV od EHS, obraz, zvuk, žiadne sekanie.
0: A internet majú?
1: Jasné, a bez výpadkov.
2: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
3: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
3: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou. Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
4: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
1: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
4: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
1: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.
5: To these rappers I apologize. I know it ain't fair. Only ball I drop. New Year's, Times Square. The world is mine. Six cents. I see the seven cents. Now baby, let's get started for life.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 82 centov. Pšeničnú múku Plony Natury 1 kg rôzne druhy len za 42 centov. A sprchové gely Palmolive 500 ml vybrané druhy len za 1,99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

Hi everybody, všetky vám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 879. kolo, novinka číslo 1 Lady Gaga a Doishi Runway.

22 Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 21 Alex Warren Eternity, 20 Somber 12 to 12, miesto číslo 19 Topic Fireboard DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 18 Kamrat Be Mine, 17 Taylor Swift Opalite.

0: Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.
1: Ahoj, ja som Ivan Tásler zo skupiny IMT Smile a vy počúvate Záhoracké rádio.

Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: Presný čas vám prináša Záhorie.sk. Záhorie.sk, najčítanejšie spravodajstvo na Záhorí.
1: 17 hodín.
2: Záhorské rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Oznami.
4: Príďte povzbudiť najlepších pretekárov horskej cyklistiky na medzinárodné preteky slovenského pohára v horskej cyklistike Skalica Zlatnícka dolina MTB XCO 2026 a Slovak E-Bike Cup 2026. Preteky sa uskutočnia od 15. do 17. mája v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina. Predstavia sa tu špičkoví jazdci z celej Európy, ktorí si zmerajú sily v olympijskej disciplíne cross country na tratiach Bike Areny Zlatnícka dolina. Čaká vás skvelá športová atmosféra, napínavé súboje a adrenalinové výkony priamo v srdci prírody. Teší sa na vás Bike Arena Hertel Sport Team. Mesto Skalica oznamuje, že dňa 20. a 21. mája sa začnú stavebné práce na stavbe cyklotrasy v meste Skalica. Frézovanie povrchu krajných častí komunikácií v uliciach podplukovníka Pľušťa a doktora Jurkoviča. Žiadame preto občanov o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, ohľaduplnosť a ak je to možné o využitie okolitých komunikácií. Ďakujeme za pochopenie. Senior dom Terézia v Holíči na Zámockej ulici číslo 3 vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. mája v čase od 9. hodiny do 14. hodiny. Naše zariadenie sa nachádza priamo v Holíčskom zámku, preto nás určite nájdete. Ak máte záujem vidieť, ako si žijeme, určite prídite. Ukážeme vám celé naše zariadenie a budete mať možnosť nahliadnúť aj do súkromia našich obyvateľov. Sociálne pracovníčky vám radi poskytnú odborné informácie o procese vybavenia žiadosti do zariadenia pre seniorov a zodpovedia vaše otázky. Naše ošetrovateľky a opatrovateľky sa radi pri vás zastavia a plnohodnotne vám vysvetlia proces ošetrovateľstva a opatrovania našich príjmateľov. Ak prídete v doobednejších hodinách, máte možnosť zapojiť sa priamo do aktivít našich obyvateľov, ktorí budú pracovať v hlinenej dielni s keramickou hlinou v textilnej manufaktúre či pliesť košíky z pedigu alebo prírodných materiálov. Vo štvrtok 21. mája sa na vás teší kolektív Senior domu Terézia v Holíči. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica Incognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17.00 je pre všetkých návštevníkov pripravená pútavá komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na podujatie je voľný. A v sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum v Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky monotypie Neopakuj sa a tvor. Pod vedením umeleckej dvojice Magdaléna Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, otláčať, experimentovať a objavovať krásu v netradičných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezervácie uskutočnite na e-mail sonia.spacilova@zahorskemuzeum.sk. Obec Petrova Ves a Klub historických vozidiel Holíč vás srdečne pozývajú na 36. ročník Zlatníckej veterán rally Memoriál Jána Vépyho spojený so svetodušným jarmokom dňa 23. mája. Od 8. hodiny začne výstava historických vozidiel spojená s promenádou v dobovom oblečení. Milovníci veteránov si prídu na svoje, keď o 10.30 odštartujú nablískané historické vozidlá. popoludní o 15. sa účastníci vrátia do Petrovej Vsi, kde prebehne slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov rally. Okrem hlavného programu čaká na návštevníkov množstvo sprievodných podujatí počas celého dňa. Nebude chýbať dobré jedlo, hudba, spev a predovšetkým veselá nálada. Svetodušné slávnosti v Petrovej Vsi tak opäť ponúknú ideálnu príležitosť na strávenie príjemného víkendu plného zábavy, kultúry a tradícií v srdci Záhoria. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Strašiak veterných parkov sa vracia po zabučky. Jubilejný 20. ročník Trdlfestu zakončí koncert skupiny Peter Bič Projekt. Pre mňa je hlbocká pôda posvetná. Vyznal sa v rozhovore pre Záhorák Peter Huba, autor románu o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom. V Senici sa rodí prvá súkromná galéria na Záhorí, stojí za ňou výtvarník Ľubomír Miča. Borský svätý Jur chystá na sobotu folklórne slávnosti, prídu aj hostia z Kostariky. Hokejbalisti z Kalice musia vo finále zabojovať doma, v Bratislave prehrali oba zápasy. Dubovce šokovali Senicu, predposledný tým 6. ligy možno zahatal cestu FK Senica do vyššej súťaže. V Nike lige rozhodne o zostupe aj baráži až posledné kolo. Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny.

0: Záhorácke zvesti.
1: Do okresu Senica smerovali miliónové investície. Župa chce pokračovať v opravách ciest aj podpore služieb. Včerajšie výjazdové rokovanie Trnavského kraja sa konalo v Senici. Skalica informuje o zmene termínu frézovania cyklotrasy. Policajná akcia Track and Bus odhalila v Trnavskom kraji 82 priestupkov. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Na včerajšom výjazdovom rokovaní Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo v Senici, poslanci zhodnotili doterajšie investície aj plány do budúcnosti. Kraj od roku 2019 investoval do rozvoja okresu Senica viac ako 33 miliónov eur. Finančné prostriedky smerovali najmä do oprav ciest, školstva, sociálnych služieb a cyklodopravy. Medzi najväčšie projekty patrí vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne za viac ako 6,5 milióna eur a výstavba telocvične pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici za viac ako 1,5 milióna eur. Kraj plánuje pokračovať aj v ďalších investíciách do dopravy. Pripravená je druhá etapa rekonštrukcie z cesty pod zámok Majeričky, oprava prieťahu cez mestskú časť Čáčov aj úseku Senica Kunov. V pláne je aj úprava križovatky v Kunove, ktorá by mala zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Súčasťou programu bola aj návšteva zariadení sociálnych služieb v Senici, kde kraj v posledných rokoch investoval viac ako 1,1 milióna eur do modernizácie. Poslanci zároveň schválili zapojenie dopravcov do projektu Národného integrovaného cestovného lístka, ktorý má od júla priniesť jednoduchšie cestovanie verejnou dopravou, a to s elektronickým lístkom. Najbližšie zasadnutie trnavského zastupiteľstva sa uskutoční v júni v Trnave. Mesto Skalica dáva do pozornosti zmenu termínu plánovaných stavebných prác, frézovanie povrchu krajných častí komunikácií v uliciach podplukovníka Pľušťa a doktora Jurkoviča. Z technických príčin sa uskutoční v náhradnom termíne, a to od 20. do 21. mája. Žiadame o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, ohľaduplnosť a ak je to možné o využitie okolitých komunikácií. Policajná akcia Track and Bus odhalila v Trnavskom kraji 82 priestupkov. Kontroly sa zamerali najmä na vodičov nákladných vozidiel a autobusov. Polícia sledovala dodržiavanie času jazdy a odpočinku, manipuláciu s tachografmi, technický stav vozidiel, rýchlosť, ale aj prípadné požitie alkoholu či iných návykových látok. Pri autobusoch sa zamerali aj na bezpečnosť cestujúcich. Počas tejto akcie skontrolovali policajti 21 autobusov a 246 nákladných vozidiel. Dobrou správou je, že vodiči autobusov neporušili ani jeden predpis. Horšie dopadli vodiči nákladných vozidiel, policajti odhalili celkovo 82 priestupkov. Najčastejšie išlo o zlý technický stav vozidiel, prekročenie povolenej hmotnosti či rýchlosti. Nechybali ani prípady nepripútaných vodičov a porušenia pravidiel pri používaní tachografu. V dvoch prípadoch museli policajti vodičom dokonca zakázať ďalšiu jazdu. Polícia upozorňuje, že podobné kontroly budú pokračovať aj naďalej s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a mestom Skalica.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.

0: Burza.
1: Kupuj a predávaj.
2: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
3: Vitajte v našej burze a začíname rubrikou nehnuteľnosti. Dlhodobo prenajmem veľký jednoizbový byt v Senici. Cena prenajmu aj s energiami je 300 eur mesačne. Pre bližšie informácie volajte na telefónne číslo 0908 743 320. A pokračujeme rubrikou práca. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozície obsluha skladačkových strojov, mzda 915 až 1300 eur, upravovač 1100 až 1800 eur, robotník v expedícii 915 až 1100 eur, energetik od 1500 eur a majster údržby 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách a odmeny za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby alebo obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovníka alebo pracovníčku výroby, 145 až 166 korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne či životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktujte Záhoracké rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách nehnuteľnosti, práca, automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10.00, o 15.00 a o 17.30.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk. She's got me like na na na na na na na na. It's worldwide. She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around.

Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

Ti? Len 3,19 € za 1 kg. Paradajky šery ďatlové 500 gramov len za 1,69 €. A jablká sandomierské ukladané len 89 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach, v premiére vždy v nedeľu o 14. hodine a v repríze v pondelok o 20. hodine.

0: záhorácke zvesti.
1: Do okresu Senica smerovali miliónové investície. Župa chce pokračovať v opravách ciest aj podpore služieb. Včerajšie výjazdové rokovanie Trnavského kraja sa konalo v Senici. Skalica informuje o zmene termínu frézovania cyklotrasy. Policajná akcia Track and Bus odhalila v Trnavskom kraji 82 priestupkov. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Na včerajšom výjazdovom rokovaní Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo v Senici, poslanci zhodnotili doterajšie investície aj plány do budúcnosti. Kraj od roku 2019 investoval do rozvoja okresu Senice viac ako 33 miliónov eur. Finančné prostriedky smerovali najmä do oprav ciest, školstva, sociálnych služieb a cyklodopravy. Medzi najväčšie projekty patrí vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne za viac ako 6,5 milióna eur a výstavba telocvične pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici za viac ako 1,5 milióna eur. Kraj plánuje pokračovať aj v ďalších investíciách do dopravy. Pripravená je druhá etapa rekonštrukcie z cesty pod zámok Majeričky, oprava prieťahu cez mestskú časť Čáčov aj úseku Senica Kunov. V pláne je aj úprava križovatky v Kunove, ktorá by mala zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Súčasťou programu bola aj návšteva zariadení sociálnych služieb v Senici, kde kraj v posledných rokoch investoval viac ako 1,1 milióna eur do modernizácie. Poslanci zároveň schválili zapojenie dopravcov do projektu Národného integrovaného cestovného lístka, ktorý má od júla priniesť jednoduchšie cestovanie verejnou dopravou, a to s elektronickým lístkom. Najbližšie zasadnutie trnavského zastupiteľstva sa uskutoční v júni v Trnave. Mesto Skalica dáva do pozornosti zmenu termínu plánovaných stavebných prác, frézovanie povrchu krajných častí komunikácií v uliciach podplukovníka Pľušťa a doktora Jurkoviča. Z technických príčin sa uskutoční v náhradnom termíne, a to od 20. do 21. mája. Žiadame o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, ohľaduplnosť a ak je to možné o využitie okolitých komunikácií. Policajná akcia Track and Bus odhalila v Trnavskom kraji 82 priestupkov. Kontroly sa zamerali najmä na vodičov nákladných vozidiel a autobusov. Polícia sledovala dodržiavanie času jazdy a odpočinku, manipuláciu s tachografmi, technický stav vozidiel, rýchlosť, ale aj prípadné požitie alkoholu či iných návykových látok. Pri autobusoch sa zamerali aj na bezpečnosť cestujúcich. Počas tejto akcie skontrolovali policajti 21 autobusov a 246 nákladných vozidiel. Dobrou správou je, že vodiči autobusov neporušili ani jeden predpis. Horšie dopadli vodiči nákladných vozidiel, policajti odhalili celkovo 82 priestupkov. Najčastejšie išlo o zlý technický stav vozidiel, prekročenie povolenej hmotnosti či rýchlosti. Nechybali ani prípady nepripútaných vodičov a porušenia pravidiel pri používaní tachografu. V dvoch prípadoch museli policajti vodičom dokonca zakázať ďalšiu jazdu. Polícia upozorňuje, že podobné kontroly budú pokračovať aj naďalej s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a mestom Skalica.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
1: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: oznami.
1: Príďte povzbudiť najlepších pretekárov horskej cyklistiky na medzinárodné preteky slovenského pohára v horskej cyklistike Skalica Zlatnícka dolina MTB XCO 2026 a Slovak e-bike

Cup 2026. Preteky sa uskutočnia od 15. do 17. mája v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina. Predstavia sa tu špičkoví jazdci z celej Európy, ktorí si zmerajú sily v olympijskej disciplíne cross country na tratiach Bike Areny Zlatnícka dolina. Čaká vás skvelá športová atmosféra, napínavé súboje a adrenalinové výkony priamo v srdci prírody. Teší sa na vás Bike Arena Hertel Sport Team. Mesto Skalica oznamuje, že dňa 20. a 21. mája sa začnú stavebné práce na stavbe cyklotrasy v meste Skalica. Frézovanie povrchu krajných častí komunikácií v uliciach podplukovníka Pľušča a doktora Jurkoviča. Žiadame preto občanov o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, ohľaduplnosť a ak je to možné o využitie okolitých komunikácií. Ďakujeme za pochopenie. Senior dom Terézia v Holíči na Zámockej ulici číslo 3 vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. mája v čase od 9. hodiny do 14. hodiny. Naše zariadenie sa nachádza priamo v Holíčskom zámku, preto nás určite nájdete. Ak máte záujem vidieť, ako si žijeme, určite prídite. Ukážeme vám celé naše zariadenie a budete mať možnosť nahliadnúť aj do súkromia našich obyvateľov. Sociálne pracovníčky vám radi poskytnú odborné informácie o procese vybavenia žiadosti do zariadenia pre seniorov a zodpovedia vaše otázky. Naše ošetrovateľky a opatrovateľky sa radi pri vás zastavia a plnohodnotne vám vysvetlia proces ošetrovateľstva a opatrovania našich príjmateľov. Ak prídete v doobednejších hodinách, máte možnosť zapojiť sa priamo do aktivít našich obyvateľov, ktorí budú pracovať v hlinenej dielni s keramickou hlinou v textilnej manufaktúre či pliesť košíky z pedigu alebo prírodných materiálov. Vo štvrtok 21. mája sa na vás teší kolektív Senior domu Terézia v Holíči. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica Incognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17.00 je pre všetkých návštevníkov pripravená pútavá komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na podujatie je voľný. A v sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum v Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky monotypie Neopakuj sa a tvor. Pod vedením umeleckej dvojice Magdaléna Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, otláčať, experimentovať a objavovať krásu v netradičných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezervácie uskutočnite na e-mail sonia.spacilova@zahorskemuzeum.sk. Obec Petrova Ves a Klub historických vozidiel Holíč vás srdečne pozývajú na 36. ročník Zlatníckej veterán rally Memoriál Jána Vépyho spojený so svetodušným jarmokom dňa 23. mája. Od 8. hodiny začne výstava historických vozidiel spojená s promenádou v dobovom oblečení. Milovníci veteránov si prídu na svoje, keď o 10.30 odštartujú nablískané historické vozidlá. Popoludní o 15.00 sa účastníci vrátia do Petrovej Vsi, kde prebehne slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov rally. Okrem hlavného programu čaká na návštevníkov množstvo sprievodných podujatí počas celého dňa. Nebude chýbať dobré jedlo, hudba, spev a predovšetkým veselá nálada. Svetodušné slávnosti v Petrovej Vsi tak opäť ponúknú ideálnu príležitosť na strávenie príjemného víkendu plného zábavy, kultúry a tradícií v srdci Záhoria. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Strašiak veterných parkov sa vracia po zabučky. Jubilejný 20. ročník Trdlfestu zakončí koncert skupiny Peter Bič Projekt. Pre mňa je hlbocká pôda posvetná. Vyznal sa v rozhovore pre Záhorák Peter Huba, autor románu o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom. V Senici sa rodí prvá súkromná galéria na Záhorí, stojí za ňou výtvarník Ľubomír Miča. Borský svätý Jur chystá na sobotu folklórne slávnosti, prídu aj hostia z Kostariky. Hokejbalisti Skalice musia vo finále zabojovať doma, v Bratislave prehrali oba zápasy. Dubovce šokovali Senicu, predposledný tým 6. ligy možno zahatal cestu FK Senica do vyššej súťaže.
V Nike lige rozhodne o zostupe aj baráži až posledné kolo. Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
2: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk. Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a Neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor z Unína, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: Presný čas vám prinášajú AZ kanalizácie. www.azkanalizacie.sk. Non-stop linka 0904 631 295.
1: 19 hodín.
2: Záhradské rádio. Kalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Vítame vás pri predpovedi počasia. V sobotu bude oblačno až zamračené s dažďom alebo prehánkami, ojedinele s búrkami, ojedinele aj vydatné zrážky. Na hrebeňoch Tatier sneženie a miestami chladno. Najnižšie nočné teploty 12 až 7 stupňov Celzia, najvyššie denné teploty do 16 stupňov Celzia. Viať bude slabý južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. V nedeľu oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, na východe ojedinele aj búrky a miestami chladno. Najnižšie nočné teploty 13 až 8 stupňov Celzia, najvyššie denné teploty od 9 do 15 stupňov Celzia. Viať bude prevažne severný vietor s rýchlosťou od 10 do 35 km za hodinu. Pekný deň.
1: Folk scéna. Výber nestárnúcej country a folkovej hudby.
4: Folk scéna.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: 21 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: Radio, Záhoradské radio, Záhoradské radio. Maďar mi povedal,
1: Záhoradské radio.
0: Francúz povie, Záhoradské radio. Nemec povie, ja das, Záhoradské radio, ja.
2: Všetci počúvajú
3: Záhoradské radio.

0: 22 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

noc v Záhoráckom rádiu. Záhoráckom rádiu. Pekné sny.

0: 23 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

Cítim sa drobne, rozmýšľam, čo po mne ostane tu, keď mi v hrudi už nebude nič búšiť. Javí sa mocne zbytočnosť, pohnútok vo mne, nikdy by ma nenapadlo, čo riešime zabúšiť.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: polnoc začal sa nový deň.
1: Záhradské rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Sme prví.
1: Hráme pre vás.
0: Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Slovácké rádio. Maďar mi povedal Záhorecké rádio. Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: čo si počnem, ak tu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.
2: Nočný koktejl.
1: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
2: Nočný koktejl k rannej pohode. Nočný koktejl.